Kampung awak aruk gaji kemana rimu lalabi setahun bekerajo nang gaji ndak diminta-minta kini awak alat tahu si tatu dua mambik piti mandi. Hokaba anasib badan ambo tahu si jalan.

pung nak jualan mendanga katur puit tuan detik dengan bana kalau nyok kampung jualan nambo asli rampai kumbu.

pasawuk kuning tapi lalamu tinggal di Batam. Ko apa lalambe di maningga etek seorang nak menggadang kanana adik di dalam besi.

Babarito sure sa pucu nak na datang da ibu mantap jo mande da ibu kabake bapak bapak la jale tak badusa nak mandirang bansi dalam kampung harapan gadang.